0: Z.
1: Pred mano ni nobenega.
0: Z.
1: Jaz sem vrh vsega.
0: Z.
1: Jaz sem propeler zemlja avion.
0: Z.
1: Jaz sem jezik zemlja jebon.

0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: ZDA.
2: Dolgcajt je. Udaro bom dol ta svet.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

pravimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

Ej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svetu koli sebe.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno je EPP.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
1: Istopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: Muzika, molim. Hvala.
3: Vsaka pesem, ki jo slišim na radio, dan danes je tako lepa, prelepa, plesna, pojoča.